0: Yari mukazi na abuza bawe nti mwami koye wanji mchala na mgama na yocha njagala ngaluri kumu saja nti ruwaji ntengeri jenkuze nkadiye nkadiye tonda banje nanje vyeye vyeye bano nkulukuse mwabana nga mkaka so ndabanga ninga tachari kunobu omusajja kwe kutuli kada sekaraga koliti utola babu osese ndo zero ndaba sichari musupu omusajja sichecho mukazi wange yaduka die nze ncha kwagara ya mugamba mukazi wange yade okadie nze ncha kwagara kala na baba manyi okulimia lulala ale katuruogere ajatita huba salamu alaikum we wale kukera kuliriza nati radio musula bitwetwe adai wanji munange no jya kogera nnyo saga
1: ayamba turalero manyina
0: je ndi munange oliyote no ei ei ei oh eh kutegede kutegede
1: sawe
0: sasati ana ye
1: echi
0: ana ye muri mirwa manyigwe
1: ngatina bagenda mu rurege
0: ei
1: bade saga jogendo okunobera
0: Naenda bila mukodami wange wangamba tiye pike nkari nkari kare ya gamba anti mukazi wange adokadi naenze ncha kwagala womesa womesa ulimi mpulire anada wanji
1: oi
0: banangi uliotie yu
1: una
0: Jolie wakatai.
1: Yende wakatai wewe bali kuweleza.
0: Wewe bali kuliliza.
1: Nanga kagamba konga katulumye omutima.
0: Gwe wame salulimi gwe. Mbugali musukali ategawo merera lugate wenyera balwago nze dini tenzi kiriza komba kumwenge ndeka koya simwenge cha kunywa koje twara twara nyita babukuru boda be baganywa wama yaga omusoga bwatu bwakuba kare simba anji wanyumirwa bunyumirwa lunakuru abakazi akaja konza nineno akazi beba kuba ono nsanyiwa mwanji mama na chigudi ee kari okubia simu na osirika
1: Kina gani wewe?
0: Wa sasa yako ya gezi gezi ya kusirika yeye yapiga simu na usirika.
1: Nyamaza mimi
0: nafanya ongea
1: sana
0: wewe
1: umesasa
0: kiza. Habari.
1: Nzuri sana vipi?
0: Mambo. Poa.
1: Aha. Kati.
0: Chibuzo chikawa ntia doka die na yenze ncha kuagala.
1: Nanga moyo
0: gezi.
1: Wanji?
0: Kadiwa. Aha, katsoko dembu tompile.
1: Acha kama umezeka. Mimi bado nakupenda.
0: Kali. Wewe bali. Nikategedi. Katika anka kudire mwanu, kanka kudire mwanu.
2: Isanyu ya simo.
3: Yo mwere.
2: Tumanga manga.
3: Simba.
0: Ele,

0: chenda mumu samba kasa tufemfe radio simbe mpologome yedembe mateka wamu isaneo Lydia Jasmine galomne Dr. Jose Camillo ni akaimba baka itashua abini mwe muze dachike zula yoko ere sawa etano ezencha ulna kwayo katika nsoke nkuwa maulide agafa mbitundwe bienja ula
1: Kwanika ulide na fe, bichini famu tutundu cho Kukaroko, au mukatundu kawo wosula Agafa kustajia ya boda wokolera Oba mupaka wosimba Mukataliko wokolera Kuchiduka mutauni wokolera Oba kukara wosinziro kuuliriza Tuwalika ulide, wandika tuwade Gatue katika voice note Kwate simu yo, orikodinge dobozi Ogatue reze kati, wabulato chamukiria no tulimba Na yenge kutu wandika ulide, musimba taksi, niko ninarukua
0: Ekano kenyeni ya kasera woga weleleza otoku basimu oteka kwa butesi dobozi ku 0508 chila na mubiri nsambu 0 musambu jagala kusoka kutuwa la wa medise mwanga alimu buto kasoka tuwa mauli agali esaide yo medise mwanga
2: antikuli webali kuweleza medise mwanga mubuto wanibamu nani kanzikirizambu ze kumuami kato mele mubuto au bayamba nakapari mubuto au kavume chitula chani katama ilu nadie lugara kasao muonge mwawino ni kasule chibirizi bamu na anika tebaji akulubu gula simbe kwe na kusakidi nali kusakidi hanu kuchikchalu chikabia echiri mugombo la ye bamu na anika polisi ye bamu na anika iliku muigo ogomu sajja eyaze na amenya sitowa na akulita nensawo ye mwanyi chigambibwa omusajja ono yabazizza abantu bano ngabali kumufuku chaloko kwenyini ngabagenzo okusima na jamenya sitowa na akulita nensawo ye mwanyi abatu onanyi ni mwanyi ya genzo kuda waka ngalaba sito wa yenzi gulo gendo kuingira munda nge mwanyi zetazira bako ngo musajona te mwanyi baamula venga ita oku pichao na inga siwa mchitundu omu ila wenjo giri rakati alikumu yigogo kuyigibwa asobolo kuwati wale gwe na usobodo kusakira
0: obubiwe mwanyi bufoso obubiwe mwanyi Zaviano ye alina kasongola tuwa galatuwe kugali saideyo Zaviano
3: wale kweleza madamu koni ugide ni Zaviano kuvena kasongola manyi gideo na maulile enenga sina kwa mwale kankone kwa no mama rena na masansa we kamila mpango mkwenye uko nyonda vila na masanso alivichi ma mchala kato mpanjo davila na chirugu airini wali batia Adamu kona maila gali ya nono nagasa sechilo sasa adeta no mugombo lari kalongo mchalo bachita chisero mainda kuni wagude nchukwe chiamanu wechitundu atwala echale echo chisero mainda kuni yafude msajo yogwe mkusendi kide abada manyukidua keri nyari ya anywa ine Steven msajo abade wansuso tabade chaya mani choka abade emo siku mikole zenja ulonga jiakoni nga bulimukolo guawe lako abantu bagamba kye chonga asanyo saba ntunga bamwagalira ddala koni motoka ya mukonye eluwero ekiro koni bagenza otakirize embeera musajja bamtaso obulamu koni nga wa musajja nga afode koni enchukwe ya manye tufiridwa omuntu abadde very very important ku buli muntu nga yagaliwo omuntu buli omu koni kitalo nnyo chairman anywaine kati zembu ya ga zukuunta madamu kwa
0: ok gegali saideyo ago sima ulire malunji waliwo hakimu ye mvuzi wa boda mchibuga Kampala hakimu soko mpe agali mchibuga
4: bilucha mugwanga Uganda obubi gufuki dedara kati omulimo na wankubadenga polisi egezeza ako kwa atabamu kubo nebate waka kukakalu kakoti abalare misango nejiba kamu vi elane bawele nemba neibonelezo vya chinotichiro bera angako bubi bantu kuongeda bukola mchiri nyeyo mzoni eyo mchito ekisangibwa municipal ya chida mdistricti eyo wakiso wewali musajja mukuru atemera miaka 3-5 ngono ya gombe duamu ubala polisi okuva bitundu bieruwero ngentabwe kweva wekwenye gira mbubi bwe pipichi obuchase nye sanji zino ono okusinzira kumbira yonabwe yabadde chategereke senti alina abantu yekobana nabo kuba bitondo byeruwero ne baba pipiche zivudde ruwene zitondibwa eno e Kampala songa atezi bidwa bitondo bye Kampala ezitondibwa bitondo byeruwero eyo wano wade opiti emu yabibwa bitondo byeruwero era pipiche ene yabibwa yesi yasangidwa nge eno elimu truaka era ne bagitwakingo kuba bitondo byeruwero paka eno mu kibuga pipiche eno yasangidwa mu parking emu era oluvannyuma lw'osangibwa nanyini parking bamutegezezo kuyita nanyini piche eno era najja era oluvannyuma lw'okujja ono abatuze ababadde abakambo okukira ennumba bamukakanyeko ne bamukuba naye yatasiddwa omusirikale omu eyabadde atambudde ne bana abazzi ba tracking pipiki eno oluvannyuma ono yatwaliddwa mu bitundu ebyeruweero jaddiza emisango gye gyebabba pipiki eno asobole okuba nga awera ennemba n'emisango gye abakulembeze mu LC mukito abo bavumiridde nnyo ekikola ekyokuba nga abantu benyigidde nnyo mu bubbi ensangi zino ne bava okukola ze munnaluweero
0: webale nnyo webalire ddala Hakimu omuvuzi wa boda mu kibuga Kampala amawulire nkyagalina mu kifo ky'okuba weereza ddoboozi ku 0708 82 7 amawulire ogatuwe nga gali mu ddoboozi lyo
5: musembere mbabuulire.

yasua mwisa skupla maga mwantine wirunji vyogere wabwe musi manga kubantu mwogere kubirunji na yabantu wabisele visinga vyogere vivivyo ka anyway esawa ya feda kwa tugenda kwa ira ngatini na mwaka sera kacha naku koto sanyo kusubwa funo baka buno atenzije.

sani eno osobola jifiria kutabira ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 milambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank erungamizwa ba banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikomibwa kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda obutukira ddala kubukadde 10 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Sawa zizi no ziri musamvuda chikaziri kumina muendaza kwa mwana fezisa kwa liku simba chenda musamva kasiri sasa tu ne chenda mobilia kasiri semsa kwa www.radiosimba.ug muimbi ya vii na kimba kwa isa I believe kwa vizu kwenye singa zona yenze muna mwende Bruce omutabizi nze ntuse nente katika yobu debunu ya Radio Simba Lunchtime Sports genda kubeda fena paka sawa zigenda kubeda munane za little of nebinji kwa hudi kapu watuse timu zali ana munana zisigadde munana ana galitale abafoi bulaya bali mukaga omufiriko omuno mu South America omu Europe yefu se wa wudi kapu abafo elimo Oceania mu North ne Central America singa zi Mexico singa zi USA Canada abavudde mu abobo bali ba Haiti bagenda da aba New Zealand bagenda da aba Australia aba aba Asia bonna bonna bali bachika wakina Japan, South Korea, Iran, Iraq bonna Saudi Arabia bali tale aba Afrika bali 10 omwenda guli tale miyaka ya Jessica demo World Cup ya Morocco atenga samba two times finalist back to back France ya samba finals za 2018 ni finals za bili ya bili mwebili so mpakezo ya ziwangu la 2018 ni mchenda munana na masanyalaze manji nyo Morocco kwa samba so binji jibende segu muna fatumbudu simbe na temple gomedembe wimuno kwa wangu ni simbe za bingo masavu wali nunga mbili joe emilioni ya simbe weri jackpot waji seti nzeda usaa msambu nida chika makumi ya tano mutane zemi sana wikena kufuna wangu ni simbe za bingo emilioni ya simbe wali ro nigabunye squad ya feya bingo masavu weri sita bili tano tano sita muinda ya muhashie squad ya bingo eri sita bili tano tano sita muinda emuhashie sita bili tano tano sita muinda emuhashie sawasigade ujafuna uteka password ya mobile money jiteke unigese wa okay account ya mobile money jubweko shillings ya kumibili ya za bingo nechikumwe kuminga transaction charge ya telecom company kuoli sobalo kubele MTN nandichi Airtel kodi kasito njige ntufu ya sita bili tano tano sita mwenda emuhashie sita bili tano tano sita mwenda emuhashie awa Airtel uva kwa niya time ngowe chukumi uliokuwa nyingi kodi ya fair bingo uingire mkalulu akalaga jafu na pwezi nese mwese laga nti ogeze mkalulu munava na wangu le simbi emilio namba kusa msambu nede chika makumi atano mutano ya wangu le simbi ya zegulo muna chibuga mfunye jebufude kumabiga ubanga sidene tuwaiza mkowe wa ndegeya bamuzala gayaza iranda zenti nsimbi ya zifunye abade msimu nye bitagambika
1: alo sebu
2: wangi sebu
1: osibi yote ya sebu
2: mwenji sebu osibi yote ya sebu
1: nange ndi burungi yenze Bruce ya mutabizo kufako Radio Simba
2: mkama wange tanyi sekuli za sebu
1: mnange sebu
2: mkanyisa nyo sebo okunku vila kwa mkama wangi
1: mami ani ono ili oliwa
2: le godi fule bunjo o msajo we mamba
1: bunjo we mamba
2: sebo
1: uwanga alia wa
2: siva wana wande geya wenkoredemi limu sebo
1: olimu imbi chichi
2: haa neda sebo ndi limu saji wa broker nesafta amanya gafana na rufana ni sebo
1: mne nalimi nga tawo muimbi gwe manyi bunje ya wangu densimbe za bingo
2: neda sebo siye ye amanya gafu ataga na sebo
1: oli wande geya wa wangu desente kwe mchibuga wano
2: na wangu desente sebo era nazira vye sebo ni era banaye katonda yevale atina mwevale sebo okusuwe ereza sebo nerejiyo yevale daro okusuwe ereza urunji wete kutujivako
1: sebo
2: buchange gula huu
1: katiz bingo yo wadu akamuza nye mirundi emeka
2: bingo yo na akamuza nye mirundi ngama kumi haridi
1: wadu jogi zaako
2: madenzi zenge zaako atenga mwenjirabu

dakika ziri 20 munyezo ko muna Facebook kubanga zibira sawa nyae ze kiro cyane na Uganda uri kusimba cyenda mu zavaka siri sasatu Nechenda mubiri ya kasiri semza kwa www.radiosimba.tv.co.za Weba lejona jokuzo kwa kwencha paka wudebo na yenzemu na mwende Bruce mtabizi ntuse Nente katekila katama pezi nakafuna nengu ufuna vyona Tuwa hitu wafuna break and wawudika kwa linga aingi demo munomo programming So tufunyemu kwa breathing space lero And after na kwa bili musamfweza action mwawudika pa umudemo kwa ulwarero Bada mwencha nekota finals team zari ana munana wasigade yo munana Iranga nukuvana incha bawanduka tusikaze yabana na samba semi then the final na tempo zi bwene gena maspazi nukubira ngate tumanya abana ajisamba nenga isigene po zede na kuntono wancha na kusancha tuigere ku final eyene imbira byange waliye kavumba final ya lwamukaga mukagalu ne kavumba kuingira kwa mutwalo international day of freedom yangu tinyimiryo ngabana bakoka kale no police binji nye biri wo ekyalwa kuna tuzinga fenayo corner december kuingira weekend enchanta katambula kana baka weekend heavy mujja kauli baba nkatancha sabiri ze kiro kale no iwala una abafu nye mipide jarelo kodi za feli ye jatambude presidanga betujagala ne masa widi yaba na wangula sente mbingo mprogramme edako pwezi ngavude kumpeo eyane imbira biangei mprogramme edako masa u eyane imbira biangei yaba ja okuwangule nsimbi mbituwala atano mbituwalu atano kumutai wangatumbude simba mpulogu medembe alinu nanjika kodi ya feri ya bingo program edako ya name bila biyange mwenimo kufangu nisimbi emitwalu atano sawa nyada chika atano ya kubano mwangu za soka ni kusawa atano nyada chika atano yuze chilo yu mwangu za wakubili so simbola katikati sanya bingo nebana feba do t-ball logistics sita bili tano tano sita mwendemo hash yes Sita bili tano tano sita mwende mwashi yes Katikati simbola mganda wangei Wa Airtel Teke doku bako ni ya time wachile wechikumi Nesente kumoba ino mani account Nkumi bili Wa MTN nebota bako na Airtime Sita oba bako na nsembi zili kumoba ino mani account yo Wenyigabonyizi kwa DFA ya bingo Bili sita bili tano tano sita mwende mwashi yes Sita bili tano tano sita mwende mwashi yesi ya kwede ya feya bingo masafu Simbula kati Mwiniga sita bili tano tano Sita mwende mwashi yesi Sawadako Ufuna oteka password yu ya mobile money Iteke wenge yesi ba uke okay, account yu jibweko shiringsi Kume bili mchikumo kumi Ebili za bingo mchikumo kumi Chechopo zate cha transaction charge Mugulingo msolo kwa telecom company kuoli MTN ba Airtel So zanya bingo fune chance wangu linsimbi program edako ya name bila biange Aba angi deposit mpide jarelo Walikuwa diza fenjagado manye universita krayova kule mbede club ya Belarus ya Vita Buski Satu kwemu dachika ya chinana mubili Betwa kabe modova guli emu yensa vumo muenda ni club ya Gnatia Bonus kwe guli 0 0 kubarikani Dachika ya makumi atano mbili Difadangane ilves guli 0 0 Ya makumi atano mwinya Elimu Euro and 19 playoffs Ukraine ne Germany guli 0 0 First half Dachika ya makumi ana Tungiria bakedo kubira ngabasamba Sujeske ifa Montenegro Weda wangu dwa BDM Klabi ya Kailat Almaty Lola Estonia Funya Academy of Nakovu wa klabu kube Georgia Ya Iberia on 3.9 Zira sobodo kuba klabi ya Tepedemus Tepedo Kreisi Satu kubwerere Euro under 19 Denmark Koze draw 0-0 ne Italy Mpena utizi Denmark na kuba Italy Tano kwemu Tano kunya rather Euro under 19 Abake doku beda ngabasa mba Spain Basobodo kuba Croatia Satu 0 Abacharu isipalisa Kasambiki bali bagula Mbenefika Rather Sporting Lisbon
mu Sporting Lisbon bakaleka yo kubanja ka Giovanni Quenda nyake jebo kulujiri 19 sobodo kupira nga Chelsea mwanjula olwalero bako mwaka 2013 nga musambi wa Chelsea dagano pavu bwetyo abajjo kukodi mpire jencha VIP ne VIP kwa betting auliza ba betting auliza mganda wange tunofuna pesa ate mpira tusettinga vibe ya weekend baba pisinga fenai kone December ingira weekend kodi omutabiza adumi de baba tusimbule balance kati boba kone ya time sokolo obenga nawo nyiga kodi ya VIP ya mapesa ii wa mapesa kodi ya VIP mapesa ya njaulo kuja bingo ni ya betinzi ni sita bibili 10 6 15 system hash yes ni sita bibili 10 6 15 system hash yes sita bibili 10 6 15 system hash yes wata simu yogwe nyiga kodi ya sita bibili 10 6 15 system hash yes kasta oba kwenye ya time wa shilingi singa bibili ninsimbi ku mobile money account yo ndagado simbolo fune VIP ya feyencha VVIP na katambula kana baka weekend nkatancha kire saa bili nja kuambaze maze kupira ngati nkata katambula kana baka weekend nkatancha nja kupira heavy mganda wange nga VIP encha kukodi ya tuseweda VVIP kukodi jeri na katambula kena kwezida kwa tujikali kodi ya sita bibili 10 6 15 CTM HS wa super single Audi 2 plus ne Audi 3 plus wa super single Audi 2 plus ne Audi 3 plus kodi ku kodi ya sita bibili 10 6 15 6 bibili HS Jomu kwano klabi ya Dimila kurembe dofa na bachi bili zio dachika ya makumi atano musafu kumupiro go klabi ya nak breda una kurembe dwa bili zio Eindhoven FC bili zibulo kwere chenda kuogo Dynamo Zagreb ne klabi ya Copa guli zio zio miyama kumiana Newport City ne Newport Newport akurembe de klabi ya Newport City emu zio miya fasta fiyo kumine nya nila kwa zingibula nya kwere chenda Hela kwa alumelo guli MM ne klabi ya Groningen Jamu kwano bege zamu Suzo ni sembi inapazo kupila ngate Edamu ya mpila mwanga gari ya genja ulo Ono hatha balini akubi yomutu Ego uzi muenda kubuerele Na kupa klabi ya Lichtenberg Sparta Kamwesi kwenye klabi ya Lubeni Kazani Gwede 0-0 Hansa Arresto kumugomu kwana akubi ya klabi ya Uismanya 0 Esberg awi akupia klabi ya Hal Egoiz musamfu kwe m Obey akupido klabi ya Standard League Egoiz nyako buwerere Zenet St. Petersburg akupia klabi ya Nefchi Fagona nyako m Stamgras akupia klabi ya Karusizof nyako m Olimpia kwa sinako pa klabi ya Rako Zivade Egoiz ubiri kwe m Jabrone kene klabi ya Pafos bako ze draw 0-0 Ostwe Vienna ne klabi ya Streda bako ze draw mkwem Rapid Bucharest ne klabi ya Kusais bako ze draw mkwem Seria sobedo kupa klabi ya MTK Budapest go is bade nyaku sati Videoton Videoton akubido klabi ya PSC bade gole mkubwerere Makabi Haifa kwa zedwa ni klabi ya Pax satu Makabi Haifa yeri mu Israeli satu klabi kufihangali ya Pax Cheno mwa kwa zedwa bilibili kudobruja Boron akubida klabi ya Vasilem 0 Bero atimpude klabi ya Levisky Levisky Kalovo ya Bulgaria Mukaga 0 Istra 1961 ya Croatia kwa zedwa bilibili ni klabi kufihangali mu Romania ya Ut Aradi Luri Kwestanta akubidwa klabi ya Cheno Mwai bade mu 0 Silva kwa wangu de klabi ya Zole Luhanski go is bidi kwe mu Genk akubibi vareni bidi mu Ne
Mike ni imegena kubudwa klabe Duisburg Satu kubini ni klabe Hanover Yabato kubudwa klabe Chemile Pizigi Nya kubi bidi kwemu FC Barca kubudwa klabe Everton Satu 0 Owas Frema da wangu de klabe ya Silik Bogemu 0 What a game wangu de klabe ya Rako Nya Satu Alubogo ni klabe ya Rwanda Zibako Zedro bidi bidi Zirini akubudwa klabe ya Port Tel Aviv Go is bidi kwemu Zaglo bidi bini Awangu Dwarf Trava Bidi 0 Caprice Nakuba Klabeta Bosco Satu 0 Savet Akubia Klabia Lusani Ok Bidi Werere Kuja Awangu Dwarf Klabia Tamarika Bibi Satu 0 Yoni Awangu De Klabia Makoni Tano Kubili Strabuka Res Ne Klabia Yako Kode Chajana Makwe Zedwe Bidi Bidi Hey Jibada Jamo Kwanu Jamo Pazi Mena Fuga Tumbo Desi Mena Temple Gumedembe Encha lwakuna bali mipira jiliyo Wimba gambi lan tusimbule jamani atebye ngakade kona gumula mudajika yoku biri kuzibaga se muza first half atebye Ukraine kati ya mukulembede mu 0 jamani atebye kati ya kulembede goal emu kubwerere mulina Kati ya feri ya ordinary ya wula kuyika Zira ya wangu deda Gifa dangalinga na achikola VVIP Spain Under 19 Bako 0.5 Kailat Almaty Bako 0.5 Ragalai Ove Mche Tinda 8.5 VVIP FA ya lele wangule Kedi Baba tuja ujancha MP Laguna Fati Betinga kukwedi ya feri ya sita Bibili kumi sita kuminetano sita mhashies Sita bibili kumi sita kuminetano sita mhashies Awe tuita mutayu wanga tumbu de simbe na temple logo medembe So kodi Sita bibili kumi Sita kuminetano Sita mhashies itau We are betting itau Tujayo emipire jiriyo VIP ayensha VVIP nakatambula VIP ticket encha VVIP nakatambula ka JO ninga kuva encha saa 2 bila ku standby nakatambula kanaba ka weekend saa 2 ezekiro encha ndakuva atenka loading zeyo kokodi efeyo ninga VIP kat eliyo yeyencha ne VVIP encha kilo saa 2 ntekeyo VIP ya Friday ne VVIP ya Friday nakatambula ka weekend mahinya aba super single upazine od 2 plus ne od 3 plus ngabuli jo Mwesigara weye kuata kwedi ya feri Ya sita bibili kumi Sita kuminetano Sita bili hashi So tuenga deyo masu Aba ingila bingo Bingo masavu Mwemba kumpeo program edda koi ene mbila biange Bagenda gabiramu emitualu ama kumi ya tano Hidi hapa wanguzi babili ngoo mwa wangule emitualu abili So ngoo mulala emitualu asatu Uii Bumba bingo, zanya bingo, zanya bingo, zanya bingo, zanya bingo Usita bili tano tano Sita muende muhashi yes Usita bili tano tano Sita muende muhashi yes Sita bili tano tano Sita muende muhashi yes Wa aya teluba kwenye atayi mwachiru wachikumi Nesente kumobile money account yo Kwa MTN nebota bako na airtime Kasta obako Nesente kumobile money account yo Kamigabo njiziko wadio ya sita bibili kumi Yuri sita bibili kumi Sita kuminetano sita Kazini guwa bingo yuri sita bili tano tano sita mwede muhashi yes Waingira bingo kodi ya sita bili tano tano Sita muende muhashi yes Eyo kodi ya bingo sita bili tano tano Sita muenda muhashi yes

Kuchenda mu musamva akasiza za dufema mu radio simbe programme nje yetembe ationa ona osino kwangu fana radio simbe kwa mjoni bigange benja uro abali mtara wa mayanja aba abatufina ku www.radiosimba.ug abana abali mubende abana abali ruwero atabana abali ri bafeje tuzali we kayunga enule na pichi chiti abangambe gwa kwasaganya we gali egendo kubange ja ate patu patu abana be chitimbwa ho atana we no kubanga ni jampa sine ka mchanga muzi kwasaganya mpala mpala bakale tu be chiti chiti abana be okabali watia amanyiga amanyiga galanza amanyiga vaonga ma itirivu saka mujja ate timu yompira abe ino kuwangula kutsete jamoja kwa ta timu timu za samba mulunji kumala yose of course because kayunga inakuwa kunti koboli yao atire abana abali ejinje yo meketu jeno meketu obado no nyako na yembade ndi kusimba de kumpa waneno nasola kukwata mkama wango kusinzana nga mateka bega gambo boli ya boss mandevu gatekao na yenga chama jeno meketu nawo inaba nabo kwasaganyao ate ate atene mchara wa mwenyini na ino kubanga inaba na nsonga bazi kwa sakanya mpola mpola ingini ya Douglas chiri chitia abana bali ya okuwa abana bali ya okuwa imaxi au mkafunda au ingini ya Douglas pamuniki bebabe ila onge nsonga bazi kwa sakanya baga matu ino kugenda mundo ngeta genda kuziki ya ngeta genda kulekira teri ya bagamba kwa tukena kubatu ya kalabu ya kasi na kwenye mirwa mnigiba mkuhise mnundi ya meka njaka kutia gazawa chifa wageno kubanga mkuwa sakanya abana wano kubanga mubareta muate okuruo mkaga one don't you sami wendo ja transport abanda wabagami wabagamba mtuwale satu ngaji wabagamba kufada jisigarenga jiriye satu uwe chaku wili mfu ne deliver nga msajja muisi da amu

mwezi kwa msanfu mwaka biri makumi ya biri mukaga echintu chiri kiri ya wale singa neboru uza kakati nao banarubogora simba bajukiza bujukiza luna kuruge na kubaru wa mukaga tuwalinyo kubaganya nyobiro uzo sibi ya parapasi sibi ya kwesu ya mubimanya vya rubogora ya mwe simba yo jengamba tulikavumba kuna koro mukaga tulikavumba kuna koro mukaga kuyingira mutwaro n'embira byange final mujetu ligire mujetu dali mujetu vimbe abalida bali tutendereza jangu bituli biyerere bila kabyerere kuvimba kwerere kudigida kwerere kusavimba kwerere kunyumira

0: neda kudu sagad na yengo jisota misinde yo bukugubo bwebu kwa imirira hey Arsenal Man U Chelsea Liverpool Man City Bayern Real Madrid ingo subu abo
1: yabayo
0: buli timu eresa bantu 10 chenkutegezako au 100 meters emiteko jiri etan kugambia walimi itendo na jiri esatu.

timi ya Borussia Dortmund, Hans Joachim Watikiski. Agambi, nti ya mazima gani, nti Erling Haaland yo yaliyo mzenyu wa binibamu tunda ku Man City. Ayagala nyo Real Madrid, yerecho ya chiba gamba anga na bunga ti UQC. Ya chiba gamba anga. Naga nti, emi yake evidi kwesa tumabiga. Echo ya chitu gamba fife njini ngaliwa nukudoti mwoni. Naga nti, uluna kululicha, aliza njira keyo. Nenga bagamati nekati sikati ahasi sikati na hii lulicha sikati siru aliru era president yuna agambi nti achimanyi ubudibu buja kutu ubule nzo ya agendi

sita biri tanu tanu sita chenda mu biri sita emu hash lumba VIP njitadeko ne VIP. Sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita mashugubiri mitendida kakati uruwa lero no walimu Hamuzkap sawa egenda kubere muuliriza uruwa lero no uruwa kuna enakuzo mwezi muenda Hamuzkap sawa egenda kubere mwe yakaungezi Arsenal fans Uganda abawagizi basino muulize timu ya uruwa lero edamu okuzanya ugwasu kai wangula sata kati muzanya timba jita La Prince kusawe mwe yakaungezi waliku Hamuzi Stadium Hamuzkap mujemu wagire timu ya mwe mkuru muonge antegeza konti omukambodia bako orengo yita kulibagora Simba aba wagizi baseno bo na mugwemu wagire timu ya mumpira kwa sawe mu muzanya La Prince Hamuz tournament wa Hamuzkap uruwarilu kale no mkuru chidomori ndozo uri di David Mutaro ndozo uri di Lili Pazo Waluna ndozo uri di ndozo uri di ona lebo zake mkuru wange ndozo uri di ona rojore sonye ndozo uri di Meya Pomugambi ndozo uri di Samathias Walukaga obitege de obi uri de burunji nyo muje Waikibenda ndozo obitege de nawe mujemu wagire timu ya mwe ya Arsenal urunako urualero urunosai mwe ya kaunges waliku Hamuz Stadium enachivubu mkuru muonga antegeza konti ya bantuba kore ne mkuru kasiri antegeza konti ya bantuba kore kasiri ya munyuanyi angenti safa bantuba kore baje abase abamaniru liba baraga kolo namu mumu aso kubalaga kolo nabone bekunga nebaja kati muje era mulagele nti asene balina era mulibanji tegeza muna aseno muno nti ebintu biri serious nyo dualero runu lake recho aseno queen obitegede lake mbaba zo bitegede obitegede abana ba asen insonga yeyo ensonga yeyo endoza naliba David mbiyugiranga ntadiyo na akayimba ka Arsenal pulira bya si byali uri kiseburungi naliba dembiyugiranga

bona bona bana ba sene mu na muje kugwaso kamwa wangura satu kwemu kakati mani luri ya ina gweza nyau mani uneraga waka na yo masuka ni muyika ni mani uyada mokusa uneraga waka kati ina uruarero muje mura gentino yumweba champion babu ngereza muje mwa gire timu ya mwa sawi mwe ya kaungazi mkuru muonge antegeza konti ya bantu wako ule kure wogula simba kasire nanganti ya bantu wako ule kwe singa zona mkwanu gwangi kasire yomu kubasaja haba ama haba kuwasaga nye nsonga zinu waliku Hamuzi Stadium inachivubola asene dagana ziru walera wakizivayo bekura mumuli mnibaleta timu Hamuzi Kapu ya soka kutula mtu satu uwerere kati uruwalero vyono vifuna nange kazi wasani savo mkambodia.